Азыр Убылжан бир рәсем татып, бир видео әвәтип дигәнме, ниме бу? Кандагы кете. Ой! Ой-ой! Кандагы кете бу? Атак юнәлеш юл хата кирип алды. Шуның ала хата кирип алып, кейни ич мен кит бар да бу машина, а? Бунда кылмаңлар, бунда кылмаңлар. Э, бу канда мен шу кетти бу? Атак юнәлеш юлга кирип алып, хата кирип алып, а кейни ич мен па кейди пиодла үт кит барды. Ашында моңсаңлар канда болды бу таз тогрылмайды го. Э, чыгып маңган чагында сал диккат кып, эхтият менен миңла бу хата юнәлеш кирип алып. Так юнлиш юл емес, хата юнлиш кирип алып.

0: 7-нче айның 30-нче көндән 8-нче айның 3-нче көнегечә 26-нче нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобиль санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бидәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дан артык автомобиль типе нәх мәйданга җан булды.
1: Автомобил сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман богылы булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бери салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш сәнәт радиосының программалары катнасыз автомобиль күргәзмәсенең билетигә хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһада сатып алышны ойлысагыз, Шинҗан халыкара автомобиль күргәзмәсенә килен.
2: Kobe 受刑期，没有拿波兰，走过去过你被送。

Бул белектим о. Тослой шүкүр итип то шуңа мага учурладым бир үнүмлүк пайдаланып роман юлларды таллап, шәмби шәмби дем билиш күлләрңләрне көңүллек, мәнилек, әһмиятлек өткөзүшңләрне сорайбыз. Чөнки ма ава сыгылган дикен, ма юлла тослуп турып калса, тихмо оңайлык жилик уруп калыр экен ма шопырлачу. Ачык кеп, муй ниманчола тослуп кача ичлама юл белек. Качан бирип булама бардыңа йөрүмгә дигәндәк ашында хопып калды ке, ачык ке калды ке. Шуңа бер яхшы кайфият белән, яхшы рухи халат белән оптимал әйдешеңләрне үмид кылабыз. Адам ачыкланган сыр, хапылган сыр. Тихмы сыйды җүме? Ә. 2014 нике рухудан берсе ба, маны бер багалап әгән булса Турсынҗан устам, канч булла атрапыда була база басы дип. Сорапты, ә, маны бу әвәт куяйлы, бер багалап бәсон. Ишкемен жигерменеки фейшинжа. Чинкоусе мау канч була була дейді, ә? Тұрсын жаңыстам әвәтіп қойдық.

Сүймек радиоаңлыгычы дослар, чилигиңлар кайрылык болсун. Йолларыңызды биз Амра программасы аркылы бүгүнкү кайфиятыңларга хошаллык бегишлайбыз, сапырыңларның бехатар болушуна үмүт кылабыз. Хошаллык илкиде мәзилиңлар кетип багайсылар. Риясатчы достуңлар Кундуз айтырдыдын, силерге салам.

Бәлкем бераз көпрәк тигә учырнап әтеп тор, рәхмәт. Яңа оның башка нурның учыр карайдыган булсак, Сафияңны алдырып юлламы, кош юлнышта Раванчымы дигә учырнап әтеп тор. Оның башка әмдә сәр булбуладымыз Зөһра ханым, Ченчанды Нюрин исемле хәдимиз әмдә программамыз яктырып аңлап әтеп тор, сезләрнең учырларын тапшырып алдык. Яңа учырлар карайдыган булсак, Адылны учыркә, яхшымы дилра ба, Дондалян сиҗе тарафта автомобилла бераз көпрәк кендегә учырнап әтеп тор, рәхмәт. Яңа оның башка Мәмәт Әлин учыркә, мин хаҗерим автомобилла бераз көпрәк кендегә учырнап әтеп тор, рәхмәт. Учырларын тапшырып алдык.

ұшырватады. 2024 жылы о ғарби жануп Милләтләр Дашуысының электр құрылышы кәспіні пүттірген болып, оның бұ іш орнығы кәгініге 2 ел болай деген еді. Оның һәр күнлік хизмәте тизимлик селиштырып, бүтүн пункитни чарлап тәкшүришни тамамлаш, трансформаторның май температурасы, май орны, май рәң спектри катарлык саллык мәгълүматларга якындан диккат кылыш иде. Аңламакка аддидек кылган белән кул селип эшләш унча асан эмес. Яз фәсилдә тураклык токны өзгөрүшчән токка алмаштырыш пункитинең түштән кийинки температурасы даим 40 Цельсия градустан ашыды. Үскүнләрнең юқыр температура хәвеп хәтри гәүдлек булып, бүтәнләй су белән соғытыш вә пүркүс системасыга тайнып, температура сыжыл төвәлләтылды. Бу электр энергиясы нәчә мең километр ераклыктагы Хуадон йөклем мәркәзегә яткызылды. Юқыр пәлле мәзгилендә мәнфи зарат мәктәре 10 мең мегаваттан ашыды. Азер пункта яшла көбрәк салмак нигеләйде. Пешкадам хезмәтчеләр яңа пунктларга ярдәм бериш өчен сыртларга әвәтелгән булып, яңа хезмәтчеләр йөрештүриш, асраштан ибарат эгер йөкне зимисегә алган. Пункт атрапының мөхит азада, ятак, тамак, арксап капалеты мөкәммәл. Бу бер топ яш мошында кылып, 1 сәпте йылтыз тартып, алайды юқыр бесимлык токны мөкәм яткызышка капалатлык кылмакта. Рәхмәт сезгә, яз күлләрдәге чырак когдыгчылар.

Эми эң даамлык учурларыбызды жеткизсек, Үрүмчи шаары Тяньшан районунда 2026-жылы башлангыч мектепке окушка кирдиганлар 7-нчи айынын 20-нчи күнүн баштап тизимге алдырды. Тяньшан районунун нопосудаки яки Үрүмчи шаары нопосуда болмаган, амма Үрүмчи шаары Тяньшан районунда 20 жылдан артык турган, яны 2026-жылы 3-нчи айынын 1-нчи күнүн бурун туруш кеңешкеси агалла, хамда 2026-жылы 8-нчи айынын 31-нчи күнүгече 6 жашка тошудаган балалардын ата-анасы яки канунда белгиленген вәсиилери 8-нче айның 7-нче көндән бурын Шинҗан мәмүри эшләр мөлазмәт торыга чыгып, муарып оқышкы киришдәге бер эш субсыгы кирип, оқыш яшьлеге баллар өчен турда мәктәпкә киришне тизимнасы булды. Вакытны нык белеп алайлы дуслар, яни 7-нче айның 20-нче көндән башлап тизим калдыруш башланды. Мышу Тяньшан районында 20 елдан артык турган, яни 2026-нче елның 3-нче айның 1-нче көндән бурын туруш кенескесе кенишкиси агалла. Ондон кийин 2026 жылы 8-нче айдын 31-нче күнүгече 6 жашка тошудаган балалардын ата-аналары яки канунда белгиленген васийлери 8-нче айдын 7-нче күнүн бурун чукум тизимге алдырсыла экен. 2026 yıllık memleketlik meyipler yenik atletika levhat alışış müsabıqısı 7-nji ayının 6-njı gündün 9-njı günü geçe Beijing'de ötküzüldü. Bu qatımqa müsabıqada 213 müsabıqı türü tesis kılıngan bulup, Şinjan vekiller komandası 19 tane hareketçini 13 tarmaq tür boyunca müsabıqaga qatnışqa ävetip, ağırda 5 altın medal, 1 kümüş medal, 2 mis medalğa erişti. Merkezi meteorologiya stansiyasının hava raydın aldığı məlumatqa əsaslanğanda 7-nji ayının 12-nji günüdən, yəni bugündən 14-nji günügəcə 9-nji nömrlük tayfun Borni Bavi'nin təsirində Şərqi Jungo, Şimali Jungo'nun utra və şimali, Şərqi Şimal rayonu, Gərbi Şimal rayonunun şərqi qatarlıq yaylarında qatlıq yağmur yəki qar yağmur, qismən rayonlarda qatlıq qar yağmur, qismən yaylarda pavqulada қаттық қары ямғыр яғыды екен. Төмірел тармақлары нөбәтші пойызланың юріш бейхәтерліке бәй елочыланың хаяты мал мүлік бейхәтерлікеге капалетлі қылыш үчін начар аварайы епкеліш ехтималлықы болған хауіп қатар амылырға алдын хөкім қылып, нөбәтші пойызланың юріш лахиясыны жанлықтан шәп, қатнашыны тоқтутуш тәтберіні қолынып, бейхәтерлік хауіп қатардын тәшәббүскарлық білән сақланды. 7-нче айның 12-нче көне Үрүмчидән Нанчанга катнайдыган Z38-нче катымлык жолоочулар нөбәтчи поезы. Мышу жүрүш вакытлык токтоган линияларны дуслар деп беребез. Мыш бир нече күн ичинде сырткы чыгыдыган, сапарга чыгыдыган ва яки билет алган дусторубуз диккет кылайлы. Яни Нанчанга катнайдыган Z38-нче катымлык жолоочулар нөбәтчи поезы. Үрүмчидән Вучан катнайдыган Ки 4206-нче катымлык жолоочулар нөбәтчи поезы. Үрүмчидән Шэньянга катнайдыган T304-нче катымлык жолоочулар нөбәтчи поезы катнаштын токтоду. 7-нче айның 13-нче күнү Үрүмчидән Хангжу катнайдыган Z596-нче катымлык жолоочулар нөбәтчи поезы. Үрүмчидән Шэньянга катнайдыган T304-нче катымлык жолоочулар нөбәтчи поезы катнаштын токтойду. 7-нче айның 14-нче күнү Үрүмчидән Шэньянга катнайдыган T304-нче катымлык жолоочулар нөбәтчи поезы катнаштын токтойду. Нөбәтчи поездларынын конкрет жүрүш учурларын 12306 тур бекти ва яки 12306 ян телефон апси ва вокзал эланны өлчөм кылмыз. Досторубуз мышу сырткы сапарга чыгыдыганлар вакытка алай диккет кылайлы. Кана һәм дәвамлык дусларның учурларын яткызсак, макәгән учурлар, бакә юл учурлары бакә, ә?

Рамамызны дәвамлаштырып аттыбыз. Аргентина командасы вакыт кошып бериш баскычында бирге каршы 3 нәтиҗә белән Швейцария командасын яңды. Дөнья лонгсы футбол мусабакасының иң ахыркы бер мәйдан 4 күчлек команда катарыга кириш хәл кылгыч мусабакасыдә Аргентина командасы белән Швейцария командасы саат 9-да Канзас шәһәрендәге Стрелка тәнтәрбия мәйданында мусабака ойынды. Швейцария командасыдагы Манзамби Ярлыны сәбәбеннән мусабакага катнашамыды. Алдынгы яр мәйдан мусабака ахырлашканда Аргентина командасы 0-ге каршы бер нәтиҗә белән Швейцария командасының алдында турды. Кейинки яр мәйдан мусабакадан башлап Швейцария командасы сүрәтне ашырып, алдынгы мәйдандагы кыстап талышышны күчәйтеп, бер нәтиҗә кытым фурсатны яратты. Ләкин топ вартар алдыга кергәндә бер фурсатны мучын тутамыды. Мусабака дәвамлашып 67 минут булганда Швейцария командасының тырышчанлыгы ахыры нәтиҗәгә эриште. Зака алды мәйданда һуҗым козгыды. Родригес белән Индои өзара пас берип маслашты. Индои чәкләнгән районның сол тарафыдан бөсүп кирип топны тапты. Аргентина командасының вартары Мартинес топны тусып алышка үлгерәмеди. Буның белән Швейцария командасы 1-1 булып нәтиҗәне таңлаштырды. Ләкин бу нәкалет узакка бармады. Мусабака дәвамлашып 72 минут булганда Имболо ялган якылып төшүп VAR, яны сынлык ярдәмче репортерпедән тутылып калып, 2 сары карта кошылып, 1 кызыл картага таң булып, язаланып мәйданнан чыгырып әйтелде. Инболо юзын туткынча яглап кетти. Командадык сапташлары аны йөләп мәйданнан алып чыгып кетти. Мусабакының ахыркы баскычында Аргентина командасының Швейцария командасына куршап һуҗум кылышта үнем көрелмеди. 2 тараф вакыт кушып бериш баскычына кирди. Вакыт кушып бериш баскычында Вакыт кушып бериш мусабакасында Аргентина командасы тәшәббүскарлыкны мөһим игиледе, бирок Швейцария командасының төмөр җиләк команда сапшаклы рәкабәтчесен амалсыз калдырды. Кәскен мусабака дәвамлашып 110 минут булганда Аргентина командасыдагы Альварес ерактан бер топ тепип киргизип, нәтиҗә 1-2 каршы 2 булды. Аргентина командасы яңа бер кадәм алдынгы урынга өтте. Бу топ Альваресның бу нәүәтлек Америка, Канада, Мексика, дөнья лонгсы футбол мусабакасына киргизгән тунҗы топы исәпләнде. Мусабака дәвамлашып 120 минут булганда Лаутаро топны тулыклап тепип киргизип, галбыны мөкемләштерде. Нәтиҗә 1-2 каршы 3 булды. Ахырда Швейцария командасы кайтып топ киргизәмеди. Аргентина командасы 4 күчлек команда катарыга кирди. Дөнья аяллар волейбол берләшмә мусабакасының Шанганг бектидәге мусабакасында дәүләтебез командасы 1-3 булып Доминика командасын утырып койды. 7 айның 11-нче көне үткәрелгән 2026 еллык Дөнья аяллар волейбол берләшмә мусабакасының Шанганг бектидәге мусабакасында Дәүләтебез командасы 1-3 булып Доминика командасын яңгылып калып, бу бекәттәге мусабакада 2-нче катымлык мәгълүбияткә дучар булды. Dostlarımızın ki uçurları qarısaq, Çüntiyan, Qaysar Ayal qatarlıq dostlarımıza, Mehmetcan qatarlıq dostlarımızma yaxdırıp anlavatqan uzun köngül sözlərini qaldırıbdı.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путту чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келген хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган ишларда каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калдысыга сандырып. Навада бирәрсенең суга төшүп кеткәнлыгын көрсәңез, һәргизме кызыкканлык белән суга сәкрәмәң. Бу чагыдагы тогры усул шуки, беренчедән аргамча, лейлайдыган буйымларны ташлап бериш. Икенчедән юкры авызда куткызышка адам чакырыш. Үченчедән 110 яки 120-ге телефон кылып, әхвалны мәлим кылыш. Төртенчедән якын атрафтагы чоңларны ярдәмгә чакырыш лазым. Хәтерлек әхвалга юлыкканда илми куткызыш хакыйкый каһарманлыктыр.
1: Автомобиль дәрестен ташлаган әхмәт

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.